0: meje.
1: Hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: hallelujah, hallelujah, kedele ke ke ma do re o lo o
0: eya
1: ba se baba o la forije to ba o la forije emi mimo ni o se ko
0: o sa na na na na
1: yi
0: yi yi
1: yi
0: yi yi yi yi yi